0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Huzur Akram Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam jab hijrat karke Madina Munawwara tashreef le gaye to bachiyon ne daf bajakar aap Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam ka istiqbal kiya. Yun Tal'al Badru Alaina دف کے ساتھ پہلی ناک ٹھہری. اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR۔ 0127448877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو on 1413 AM۔

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: ان مسلمانوں کے لیے کہ جن کے دل غیروں کی تہذیب اور ٹیکنالوجی کا اثر رکھتے ہیں, علامہ اقبال کہتے ہیں, تیرا وجود سراپا تجلیے افرنگ, کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر, مگر یہ پیکر خاکی خودی سے ہے خالی, فقط نیام ہے تو زرنگار و بے شمشیر.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: Allahumma aslamtu nafsi ilayka wawajjahtu wajhi ilayka wafawwadhu amri ilayka walja'tu zahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka la malja'a wa la manja'a minka illa ilayka amantu bikitabika alladhi anzalta وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. اے اللہ، میں نے اپنے نفس کو تیرے حوالے کیا اور اپنے رخ کو تیری طرف متوجہ کیا اور اپنے کاموں کو تیرے سپرد کیا اور اپنی کمر کو تیرے سہارے سے ٹکا لیا، شوق اور ڈر کے ساتھ، امید اور خوف کے ساتھ. نہ کوئی مددگار ہے میرا، نہ نجات دینے والا ہے سوائے تیرے. میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے نازل فرمائی اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کو تو نے رسالت عطا فرمائی.

0: ہے نا، اس دن ہمارا انڈیویجول فردن فردن حساب ہوگا، ہم نے کیا کیا سوچا، کیا کیا. اور سبحان چاہے اللہ تعالیٰ کی غفاری کی، اس کی رحیمی کی، اس کی رحمت کے، کہ اچھا آپ ایک نیت کرتے ہیں نا کسی اچھے کام کی، اس پہ بھی آپ کو ثواب مل جاتا ہے. دیکھ لیجیے آپ، سبحان اللہ، ہم آپ سے خواہ لاکھ کہتے رہیں جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، جب تک ہم کریں گے نہیں آپ کبھی بھی اس کو ریکگنائز نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی شکریہ ادا نہیں کریں گے، کہ جب تک وہ کام ہو نہیں جائے گا. لیکن اللہ کی ذات اتنی ہماری سمجھ سے ماورا، ثم ماورا، الماورا وہ ہے، کہ ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم اس تک پا نہیں سکتے، اس تک پہنچ نہیں سکتے. وہ دل میں نیک اٹھنے والے خیال پہ بھی اجر دے دیتا ہے. اور دوسری جانب اس کی رحمت کی یہ مثال آپ دیکھیے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ذہن میں کوئی برا خیال آتا ہے، کوئی بری نیت وہ کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب تک وہ اس برے خیال، برے ارادے پہ عمل نہ کر لے، اس کو اس کی سزا نہیں ملتی، اس کے اعمال میں وہ برا کام نہیں لکھا جاتا. تو پھر اس لیے وہ رحمان کہلاتا ہے، اس لیے وہ رحیم کہلاتا ہے. یہ اس کی ایسی صفت ہے سامعین کرام، جس کا ظہور، اب یہ رحمان اور رحیم یہ دو نام ہیں، ویسے تو کہنے کو لگتا ہے کہ ایک ہی نام ہے، رحمت سے رحمان بھی نکلا، رحمت سے رحیم بھی نکلا، لیکن ان میں ایک بڑا واضح ان میں بھی فرق ہے. اب وہ کیا فرق ہے؟ کہ وہ دنیا میں رحمان ہے، وہ ہر ایک پہ اس حساب سے بقدر رحمت کرتا ہے. اس کے بعد جو قیامت کا روز ہوگا، اس دن اس کی رحیمی جو ہے وہ سامنے آئے گی. رحمان ہوتا ہے جیسے ایک چل رہا ہے نا، کبھی جوش مارتا ہے سمندر، کبھی وہ ٹھہراؤ میں آ جاتا ہے، تو وہ صفت ہوتی ہے. رحیمی کیا ہے؟ کہ جیسے ایک دریا ہے، مسلسل بس بہتا رہتا ہے، اس میں کوئی طغیانی نہیں آتی، طوفان نہیں آتا، تو وہ اس کی صفت مسلسل قائم اور دائم رہتی ہے. اللہ کی رحمانی بھی قائم و دائم ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ غضبناک بھی ہو جاتے ہیں. قہار بھی اللہ ہی کی ایک صفت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب جبار بھی اللہ ہی کی ایک صفت ہے. تو بیک وقت وہ اللہ ہی ہے جس میں یہ تمام کی تمام صفات بآحسن خوبی پائی جاتی ہیں، بیک وقت پائی جاتی ہیں. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر سانس کے ساتھ اس کا شکر بنتا ہے. کیونکہ جو ہمارے تو اعمال ہیں، جو ہماری نیات ہیں، ہمارے جو ارادے ہیں، وہ تو بس سبھی جانتے ہیں، ہم لوگ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ اتنا رحیم، اتنا وہ کریم ہے کہ وہ ہمیں ٹائم دیے جاتا ہے، موقع دیے جاتا ہے، بار بار ہمارے گناہ بھی چھوٹے موٹے معاف کرتا رہتا ہے. ساتھ ہی ساتھ انٹل انلیس ہم شرک نہ کریں، اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، مانگے تو اسی سے مانگے. جو بھی آپ کو چاہیے، جو بھی آپ نے، آپ کا ارادہ ہے، اچھا ارادہ ہے، آپ اسی کے تھرو مانگیے، بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی کو بیچ میں لائے. سمجھ لیں گے، ہم پورا قرآن پڑھ جائیے، پہلی سورہ فاتحہ سے لے کے آخری سورت تک، آخری پارے تک، جتنی اس میں دعائیں آئی ہیں، یہ پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں، آپ خود پڑھ کے دیکھ لیجئے قرآن کو. آپ کو عربی نہیں آتی، ہمیں بھی نہیں آتی، ایسی بات نہیں ہے، ترجمہ ہی پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، تو آپ اس کا ترجمہ پڑھیے. کسی بھی نبی نے، کسی بھی نبی نے، اس میں انبیاء کی ظاہر ہے دعائیں بھی شامل ہیں، کسی نے کسی کے وسیلے سے دعا نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی وسیلہ چاہیے ہی نہیں، وہ تو ہماری شہرت کے قریب ہے. ہم جب پکاریں، جیسے اس کو پکاریں، جہاں بھی اس کو پکاریں، وہ زندہ و جاوید ہے، وہ حی القیوم ہے، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، نیند کا تو سوال ہی کیا، وہ سن رہا ہے. آپ اس کو بغیر کسی واسطے کے پکارتے ہیں، وہ بہت خوش ہوتا ہے، وہ دھیان سے سنتا ہے آپ کی دعا کو. تو یوں انسان کو اللہ کو اللہ سمجھ کے دعا جب مانگے گا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور توجہ سے آپ کی سنیں گے. لیکن جب آپ ادھر ادھر جا کے فلاں سے فلاں سے فلاں کے وسیلے، فلاں کا یہ، فلاں کا وہ، وہ اللہ کو ناپسند ہے. قرآن کا یہ طریقہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ طریقہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. ذرا خود تھوڑا سا غور و فکر کیجئے، تھوڑا سا تدبر کیجئے، کس پہ؟ قرآن پہ. وہ کیا کہتا ہے؟ قرآن اللہ کا زندہ و جاوید کلام ہے، اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں. تو اس کو پڑھ کے دیکھیے نا کہ اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے. ڈائریکٹ وہاں سے آپ ہدایت حاصل کیجئے, اس لیے کہ وہ کتاب ہدایت کی اصل کتاب ہے, کہیں اور مت جائیے. اور اسی ہدایت کو, اسی جو گائیڈ لائن تھی, اس کو نبی پاک نے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت سے ثابت کر کے دکھایا, عمل کر کے دکھایا. تو یہ سب کال و فیل ہے سامعین کرام, یہ سب عمل ہے. قرآن پورے کا پورا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات جو تھی, ذات مبارکہ جو تھی, وہ پورے قرآن کی آپ کہہ لیجئے کہ زندہ و جاوید تفسیر تھی. وہاں پہ رجوع کیجئے, کہیں اور آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال مانگنا ہو, کچھ بھی مانگنا ہو, جو بھی آپ ارادہ کیجئے, اچھا ارادہ کیجئے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس ارادے پہ آپ نے عمل درآمد کرنا ہے, لیکن دعا مانگ کے شروع کیجئے اس کام کو, تاکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے, اللہ پاک اس کو سنے, آپ کے لیے مزید راستے آسان کر دے, آپ کے لیے جو رکاوٹیں ہیں, جو پریشانیاں ہیں, وہ دور فرما دے. وہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا. دنیاوی مدد مانگنا بالکل ٹھیک ہے, بجا, آپ بیمار ہیں, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے, اللہ نے کہا ہے. اس لیے آپ کو کوئی قانونی مسئلہ درپیش آ گیا, آپ وکیل کے پاس جائیے, بالکل صحیح, وہ اس میں ایکسپرٹ ہے. لیکن اصل جو ہے غیبی جو مدد ہے نا, وہ صرف اور صرف آپ اللہ سے مانگیے. اس نقطے کو اگر آپ سمجھ لیں گے سامعین کرام, تو پھر اقبال کا وہ جو شعر ہے نا, یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کہ جب آپ صرف اس ایک مالک خالق کے آگے جھکیں گے, آپ کو کہیں اور جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. خودداری یہی تو ہے, ایک اللہ, ایک مالک خالق کے آگے سر جھکائیے, ہر تیسرے چوتھے ادھر ادھر در پہ مت جائیے, نہ وہاں پہ سر جھکائیے, پھر انسان کی خودی برقرار نہیں رہتی. ہاں, اس خودی کو آپ نے جب سرنڈر کرنا ہے, تو اس مالک اور خالق کے آگے سرنڈر کرنا ہے اور کہیں نہیں کرنا. پھر دیکھیے گا کہ کیا آپ کی شان ہوتی ہے, پھر دیکھیے گا کہ کیا آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں, کون کون سے وہ در آپ کے سامنے کھولتا ہے, کس طرح سے آپ کا دل اور دماغ جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. سامعین کرام, اس کو آزما کے دیکھ لیجیے, کر کے دیکھ لیجیے. یہ ہیلے وسیلے یہ سب جو ہے, یہ پھر وہی بات کہیں گے, اپنا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے انسان کا, اپنی اپنی سوچ کا, سمجھ کا انداز ہے. لیکن بہرحال جو قرآن نے کہا وہ پیغام حق اور سچ کی بات ہمیشہ کرنی چاہیے, بغیر کسی خوف کے, بغیر کسی کمی بیشی کے. انسان وہی ہے جو حق کا پیغام پہنچاتا ہے دوسروں تک, باقی پھر جو رستے میں رکاوٹیں آئیں, درپیش ہوں, مسئلے مسائل آئیں, کوئی بات نہیں, وہ تو پھر آئیں گے. وہ اقبال ہی کا پھر وہی بات ہے, بار بار اقبال یاد آ جاتے ہیں, تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ رکاوٹیں جو ہے نا, انسان کو مزید آگے بڑھاتی ہیں. جب آپ ہوا کے رخ کے الٹ چلتے ہیں نا, تو مسئلے آتے ہیں. ایشین کمیونٹی ریڈیو, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, آن 1413 AM, DAB پلس, موبائل ایپ, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
3: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
3: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
3: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
3: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
6: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
8: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
6: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
8: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 8EY।
6: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
8: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
6: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
6: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
12: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306677.
0: موجی سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ، یہی نشریات آپ سن رہے ہیں، آن لائن بھی www.bradfordasianradio.co.uk کے ذریعے، ساتھ ہی ساتھ اپنے جو ہمارا موبائل فون ایپ ہے اسمارٹ ایپ، اس کے ذریعے بھی آپ ہماری نشریات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عثمہ اشفاق۔ جی سامعین کرام، بہت سے فونز بھی موصول ہوئے، بس معذرت اس حوالے سے کہ کچھ خاص سمجھ میں نہیں آتی، بس آپ کی آواز سے ہم ذرا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہمیں کون کال کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت نوازش آپ تمام سامعین کرام کی جنہوں نے کال کی، اس میں شامل ہیں جنابہ عذرا صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا۔ سمیرہ صاحبہ، آپ کی پیاری سی میٹھی سی آواز سنی، پچھلے ہفتے تو آپ غائب تھیں۔ جی ہاں، آپ نے بتایا کہ آپ بڑی مصروف رہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ، تو مہمان نوازی میں آپ مصروف ہیں، مشغول ہیں، اور کیا کہیے۔ تو بہرحال آپ نے کہا کہ آپ کے ہاں مہمان آئے ہوئے ہیں، مونا ہے آپ کی رشتہ دار عزیز، جو کہ خصوصاً آپ سے ملنے دوسرے ملک سے آئی ہیں، سعودی عرب سے، تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں مونا صاحبہ کو۔ اور آپ نے کہا کہ مونا صاحبہ کے لیے خوبصورت سا گیت لگائیے۔ سمیرہ صاحبہ، ضرور آپ کی فرمائش سر آنکھوں پر، ہم کچھ ہی دیر میں مونا صاحبہ کے لیے اچھا سا گیت لگائیں گے۔ عذرا صاحبہ، آپ نے فرمائش کی بہت شکریہ، بہت نوازش، کام پہ مصروف ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ نے کال بھی کی، آپ نے بتایا کہ جی آپ کی دوست ہیں کاشفہ صاحبہ، ان کی آج سالگرہ ہے۔ جی کاشفا صاحبہ کی سالگرہ ہے تو آپ اچھا سا ان کے لیے گیت سننا چاہتی ہیں. اور رخسانہ صاحبہ بہت شکریہ, بہت نوازش, آپ نے بتایا کہ آپ کی بھی جناب دوست ہیں کاشفا صاحبہ, تو ان کے لیے خوبصورت سا گیت لگایا جائے خصوصی طور پر. تو یہ آنے والا جو گیت ہے نا, یہ رخسانہ صاحبہ اور عذرا صاحبہ آپ کی جانب سے کاشفا صاحبہ کے لیے ہوگا, اس امید کے ساتھ کہ وہ اسے پسند کریں گی. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی پوری ٹیم کی جانب سے کاشفا صاحبہ آپ کو ڈھیروں ڈھیر دلی مبارکباد آپ کی سالگرہ کی, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو صحت تندرستی والی, خوشیوں والی, کامیابی والی, اپنی فیملی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور کاشفا صاحبہ بہت سی دعاؤں کے ساتھ, نیک تمناؤں کے ساتھ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے اور خصوصاً عذرا صاحبہ کی جانب سے اور رخسانہ صاحبہ کی جانب سے یہ گیت جو ہے یہ آپ کے لیے. ہم بھی گائیں گے شاید آف ایئر, آپ بھی گائیے, آپ گھر میں جہاں پہ بھی ہیں, خصوصاً عذرا صاحبہ اور رخسانہ صاحبہ گائیں آپ اپنی دوست کے لیے, ان کی خوشی میں شامل ہوں. انسان وہی ہے جو دوسروں کے سکھ میں اور دکھ میں شریک ہوتا ہے. تو لیجئے یہ بہت خوبصورت سا گیت بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے کاشفا صاحبہ, ایک بار پھر ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اینڈ مے یو ہیو مینی مینی مور آف دا ڈے.

0: جی خوبصورت سی غزل آپ نے سنی سامعین کرام فرمائی سی چودھری رخسار صاحب کی. اب چلتے ہیں بریک کی جانب.
1: نمبر ون ایشین کمیونٹی ریڈیو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 14:13 AM DAB پلس موبائل ایپ اینڈ آن لائن ایٹ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو .co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
8: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
9: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8DR, ٹیلیفون 07885 428 349, ادر برانچ مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
8: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
9: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈ فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
8: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائریکٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
10: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
11: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پیلز جانے کا ارادہ ہے؟
10: جی ہاں, پیلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
11: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پیلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
8: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
11: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
8: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
11: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
8: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈفورڈ, BD8 ATY,
11: ٹیلیفون 01274731555, منگلا کیٹرنگ سروسز .uk.
12: کیا آپ کی آواز خوبصورت ہے؟ کیا آپ میں بولنے کی ضرورت ہے؟ اگر ایسی ہی صورت ہے تو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کو آپ کی ضرورت ہے. آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274306677 پر کال کیجیے اور اپنی آواز سننے والوں کے دلوں تک پہنچائیے اور خود کو ریڈیو سٹار بنائیے. یاد رکھیے, اگر آپ کو بڑی بڑی چھوڑنے کی عادت ہے تو یہ آپ کے کل کے بڑا براڈ کاسٹر بننے کی ضمانت ہے. آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274306677 پر کال کیجیے. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

جی موزے سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈ فیڈریشن ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ. یہی نشریات پہنچ رہی ہیں آن لائن آپ کے پاس، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو موبائل اسمارٹ ایپ ہے اس کے ذریعے بھی آپ ہماری نشریات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اور پلس ڈیپ کے ذریعے بھی یہ نشریات چند علاقوں تک پہنچ رہی ہیں. آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عثمان اشفاق. پروگرام انتخاب کے ہمراہ پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ پہنچے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ اب تک کا انتخاب آپ کو پسند آیا ہوگا، خواہ وہ گیتوں کی شکل میں تھا، شاعری کی شکل میں، یا پھر چند باتیں جو آپ سے ہوئیں. ایک خوبصورت سی آپ کو امتیاز علی گوہر کی غزل ہے، آپ کی گوش گزار کرتے ہیں. عجب الجھن ہے جو سمجھا نہیں ہوں،

جی سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفیلڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ. یہی نشریات پہنچ رہی ہیں آن لائن آپ کے پاس بریڈفیلڈ ایشین ریڈیو .co.uk کے ذریعے، اور ہمارے اسمارٹ ایپ جو موبائل ایپ ہے ہمارا، اس کے ذریعے بھی آپ ہماری نشریات سے لطف اندوز ہوتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ اب تک کا انتخاب آپ کو پسند آیا ہوگا. فون کیا جنید صاحب، آپ نے بہت شکریہ، بہت نوازش آپ کی پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. پروگرام کا آنے والا گیت آپ کے نام کریں گے. فائزہ صاحبہ، آپ بھی شامل ہوئیں، آپ کے بھی ہم تہہ دل سے مشکور و ممنون. فون لائن جو ہے بہت صحیح، اب بہتر کام کر رہی ہے الحمدللہ. تھوڑی بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، انسان کو ہاتھ پاؤں مارنا پڑتا ہے، ایسا ہوتا ہے سامعین کرام. اور ابھی جو آپ سے بات ہو رہی تھی کس کی، کہ اخلاقیات کی، کہ ہر مذہب جو ہے دنیا کا وہ آپ کو اخلاقیات کا سبق دیتا ہے. ایک بات یاد آئی اس سے، اور سوچئے کہ ہم ان کے مقروض ہیں. کن کے مقروض ہیں؟ جرمنی کی ایک عیسائی ڈاکٹر تھیں، ڈاکٹر روت فاؤ. آپ نے یقیناً ڈاکٹر روت کا نام سنا ہوگا، جنہوں نے 1956 میں کسی اخبار میں ایک دفعہ پڑھا کہ پاکستان میں لوگ کوڑ کے مرض میں مبتلا جو ہے نا اپنے سگوں کو ویرانے میں پھینک آتے ہیں، اور ان مسخ شدہ جو زندہ لاشیں تھیں ان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ گل گل کر، ظاہر بیماری ایسی تھی کوڑ کی، تو وہ ان کے ہاتھ پاؤں جھڑنے لگتے ہیں. تو مخیر حضرات جو ہیں ان کے تعاون سے جانوروں کی طرح روٹیاں وہاں پہ ان کو دور سے پھینک دی جاتی تھیں، جن کی مٹی کو صاف کر کے وہ جانوروں کی طرح کھانے کی کوشش کرتے. تو اس خاتون نے کیا کیا، اس عظیم مسیحی خاتون نے اپنے 30 ایئرز کی تھیں، وہ جوانی کی عمر تھی، اس کے باوجود انہوں نے اپنا ملک چھوڑا، پاکستان آئیں. وہاں جا کے جگہ جگہ لیپروسی سینٹر جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے قائم کیے. فنڈ کی کمی کی وجہ سے واپس دوبارہ جرمنی آئیں، وہاں کی سڑکوں پر بھیک مانگی پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے مریضوں کے لیے، اور مریض کون سے، کوڑ کے مریض. اور پھر اس کے بعد واپس آئیں اور یہیں کی ہو کے رہ گئیں وہ. اور بہت انہوں نے یقین کیجئے کام کیا، تاریخ میں ابھی بھی ان کا نام زندہ ہے، ان کو ہمیشہ ہم یاد رکھیں گے سامعین کرام. تو یہ ہوتا ہے اخلاق. اس میں انسان نہیں دیکھتا کہ کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کون کس فرقے کا ہے، کس کا کیا رنگ نسل ہے، کچھ نہیں دیکھا جاتا ماں سوا انسانیت کے. اور یہی انسانیت کے نام پہ انسان کو کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنا چاہیے. جنید صاحب اور فائزہ صاحبہ، آنے والا جو گیت ہے آپ کے نام ہم پیش کریں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ اس گیت کو پسند کریں گے. اور سامعین کرام، کیا کیا جائے، جی ہاں، یہ گیت تو آپ کے لیے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ اس گیت کو آپ پسند کریں گے. اور وہ جو آج کی چھوٹی سی خاص بات ہے نا، وہ وہی جو حدیث مبارکہ ہم نے آپ کو پہلے گوش گزار کی تھی، پیش کی تھی، جو باتوں باتوں میں بیچ میں آ گئی کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق بہترین ہیں، یعنی جو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، بہترین اخلاق کا مالک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں آپ ملیں، آپ سلام میں پہل کریں، اس میں عاجزی ہوتی ہے، انسان میں انکساری ہوتی ہے، تبھی وہ دوسروں کی عزت کر پاتا ہے، تبھی وہ دوسروں کے کام آتا ہے، دوسروں کا ہمدرد ہوتا ہے، درد مند دل کا مالک ہوتا ہے، کائنڈ ہارٹیڈ ہوتا ہے، پولائٹلی بات کرتا ہے، وہ لوگوں کو انسان سمجھتا ہے، بس اتنی سی بات ہے. اور خوف خدا ہوتا ہے اس میں، اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اسی کو اخلاق بھی کہا جاتا ہے زمین کرام. تو ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے تو بہترین اخلاق کا نمونہ پیش کریں.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم۔

0: ما إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جیسا کہ تُو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بے شک تُو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جیسا کہ تُو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بے شک تُو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے
2: ابھی آپ آزان سن رہے تھے اور اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سلسٹرز لسے ہیل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے آمین سما آمین یا رب العالمین
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں جو برادفرڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ BD71HR 01274488877
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو
5: بڑا کٹھن ہے پرشن یہ بھیا آئے بارمبار اس عمر میں پوچھے بیوی کیا کرتے ہو پیار مجھ سے کیا کرتے ہو پیار ارے پوچھے میری بیوی ڈو یو لو می ڈو یو لو
6: تو کیا کہا آپ نے
5: ارے برسوں سے تو کہتا آیا آئی لو یو آئی لو یو ہر دن ہر پل یہی کہوں میں آئی لو یو

میری انتہائے گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

قبول کیجئے غزل اس نے چھیڑی کے میزبان رفعت عباس کا اپنے تمام ہی بزرگوں بہنوں بھائیوں بیٹوں بیٹیوں بچوں تمام ہی سامعین و ناظرین کی خدمت میں اور ہمارے سوتے مجاہدوں اور نادیدہ لسنرز جو دنیا کے چار کونوں میں آن لائن اس وقت ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے ست سری اکال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل۔ اور کیسے ہیں آپ کے حال چال؟ میں تو الحمدللہ بخیر و عافیت ہوں، اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آپ سنائیے، آپ کے کیا حال چال ہیں؟ آپ کے یہاں موسم کیسا ہے؟ آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے؟ ہمارے یہاں تو آج موسم صبح سے ابر آلود ہے، کبھی کبھی دھوپ بھی نکل آتی ہے۔ ٹمپریچر جب میں پروگرام کرنے آ رہا تھا 17 سیلسیس تھا۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق مجموعی طور پر موسم خشک رہنے کا امکان ہے، ہلکی ہلکی بوندا باندی کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ ٹمپریچر 19 سے 20 سیلسیس تک جانے کا امکان موجود ہے۔ آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی یہ روح پرور، خوبصورت اور دل میں اتر جانے والی نشیات 24 گھن�ے 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی سسین وادی میں، دنیا کے چار کونوں میں آن لائن www.bradfordasianradio.co.uk پر۔

دوستو، فنی خرابی کے باعث آپ تھوڑی دیر تک میرا پروگرام نہیں سن پائیں گے، جس کے لیے سما خراشی کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. جیسے ہی سد باب ہوگا میں آغاز پروگرام کروں گا. پروگرام کا آغاز تو بہت پہلے ہو چکا ہے. یہ نئے جو پریزنٹرز ہیں ان کی خباثت کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہوتی ہے پروگرام کرنے میں.

اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، جسے آپ کی خدمت میں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی سسین وادی میں دنیا کے چار کونوں میں اس وقت سے آن لائن سنا جا رہا ہے www.bradfordasianradio.co.uk پر۔ اس کے علاوہ ہمارے سوتے مجاہد اور نادیدہ لسنر بھی ہمارے ہمراہ کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ میں تعداد یوں نہیں بتاتا کہ نظر نہ لگ جائے ان کو، جس محبت اور چاہت اور پیار سے یہ آن لائن دنیا کے چار کونوں میں سنتے ہیں، یہ ہمارے لیے باعث توقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، نظر بد سے بچائے، اور آپ یوں ہی ہماری اس محفل کی عزت و توقیر بڑھاتے رہیں۔ اب ہم چل رہے ہیں حسب وعدہ آپ کو لے کر زیادہ دور نہیں، لیس کی حسین فضاؤں میں، جہاں موجود ہیں ہمارے محترم جناب بھگت سنگھ صاحب، اور سننا چاہتے ہیں یہ خوبصورت گیت۔ انہوں نے محبت بھرا سلام تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں بھی پیش کیا ہے، جو ہم آغاز پروگرام میں پہنچا چکے ہیں، اور انشاءاللہ کمرشل کے وقفے کے بعد ہم آپ کو مانچسٹر کے صنعتی شہر لیے چلیں گے، جہاں ہمارے محترم چودھری رخسار احمد صاحب موجود ہیں، ان کی نظر ایک حسین گیت کا تحفہ ہوگا۔ لیکن ابھی تو چلتے ہیں لیڈز۔ بھگت سنگھ صاحب، آپ کی آمد کا بے انتہا شکریہ، تحفہ حاضر قبول کیجیے۔

دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس۔ آداب ان تمام احباب کی خدمت میں جنہوں نے ابھی ابھی پروگرام سننا شروع کیا ہے۔ آپ کا ہمارا ساتھ ہے 5 بجے تک۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری یہ نشریات آپ کی خدمت میں 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی اس حسین وادی میں دنیا کے 4 کونوں میں اس وقت اسے سنا جا رہا ہے، www.bedfordasianradio.co.uk پر۔ الحمدللہ کثیر تعداد ہمارے ہمراہ ہم سفر بن کر چل رہی ہے۔ اللہ ان سب کو خوش رکھے کہ آپ ہمارے پروگرام کی عزت و توقیر بڑھاتے ہیں۔ جو 2 نئے مہمان ابھی تشریف لائے ان کا ذکر خیر ہو جائے۔ نارتھ ہالٹ لندن سے شہریار صاحب اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ہماری برج میں موجود ہیں۔ انہوں نے محبت بھرا سلام تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ تشریف لائے ہیں تاجدار انس صاحب امروہہ کے مردم خیز شہر سے، اور کہتے ہیں کہ زینا ہماری مینا بٹیا بھی سلام کہہ رہی ہیں۔ بیٹا جیتی رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صبر جمیل عطا فرمائے۔ زینہ کی آمد بھی ہمارے پروگرام میں کم کم ہو گئی ہے بھیا جی کے رخصت ہونے کے بعد۔ انشاءاللہ وہ ہم سے بہت بہتر جگہ پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے۔ تاجدار انس صاحب آپ کا محبت بھرا سلام ہم اپنے تمام سامعین اور ناظرین تک پہنچا رہے ہیں، اور آپ کو دل کی تمام تر گہرائیوں سے اپنی اس مینا کے ہمراہ خوش آمدید کہتے ہیں۔

چوہدری رخسار صاحب، سما خراشی کے لیے معذرت خواہ ہوں، کوئی بیچ میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا جس کی ان امیدوں پر میں نے پانی پھیر دیا ہے، اور آپ کا تحفہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ چوہدری رخسار احمد صاحب کا ابھی ابھی پیغام پہنچا ہے کہ مولا تنویر عباسی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں دل کی اتہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، اور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ لواحقین کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، جنہیں اب تک یقین نہیں آ رہا کہ تنویر عباسی اب ان کے درمیان نہیں رہے۔ آپ کا تحفہ۔

دوستو، مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی سے ابھی ابھی ہماری بزم میں شامل ہوئے ہیں جناب رضوان رضوی اور ان کی شریک حیات امرین زہرا کاظمی۔ ہم انہیں دل کی تمام تر گہرائیوں سے آج کی اس بزم غزل اس نے چھیڑی میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کا محبت بھرا سلام اپنے تمام سامعین و ناظرین تک پہنچا رہے ہیں۔ اب وقت ہوا ہے، ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں برنلے، جہاں موجود ہیں ہمارے محترم جناب شکیل صاحب، اور سننا چاہتے ہیں خوبصورت گیت جو ہم ان کی نظر کر رہے ہیں۔ آپ کی آمد کا بے انتہا شکریہ۔ اور اس کے بعد امروہہ سے بہت دنوں کے بعد ہماری ہستی مسکراتی مینا زینہ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ دادا آپ کیسے ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور تمہارے لیے ایک خوبصورت گیت کا تحفہ بھی پیش کروں گا تھوڑی ہی دیر بعد۔ زینہ جیتی رہو میرا بیٹا، اللہ امی ابو کا سایہ آپ کے سر پر سلامت رکھے۔ چلتے ہیں، شکیل بھائی کا تحفہ ان کی نظر کرتے ہیں۔ نذیر صاحب بھی ہمارے ہمراہ موجود ہیں، ان کا تحفہ بھی ان کی نظر کرنا ہے، تو چلتے ہیں اور آپ کو بنلے کی سیر کراتے ہیں۔

تاجدارانہ صاحب، بہت شکریہ ہماری بٹیا کو ہمارے پروگرام میں شامل کرنے کا. ان کا یہ پیغام اچھو بھائی تک پہنچ گیا ہے اور انہوں نے وہاں سے جواب دیا ہے کہ میں بہت اچھی جگہ پر ہوں اور بہت مزے سے ہوں، اور جیسے ہی موقع ملا چکر لگاؤں گا. ٹھیک ہے، اور اب ہم چل رہے ہیں کراچی پاکستان، جہاں رضوان رضوی اور ان کی شریک حیات امرین زہرا موجود ہیں اور سننا چاہتی ہیں یہ خوبصورت گیت جو ہم ان کی نظر کر رہے ہیں. آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اللہ آپ کی جوڑی سلامت رکھے. اس کے بعد چلیں گے ہم آپ کو لے کر اولڈہم، جہاں ایوب چوہان صاحب کی پسند کا گیت ان کی نظر کیا جائے گا. چلتے ہیں کراچی پاکستان.

بے انتہا شکریہ، واقعی بے انتہا خوبصورت غزل کا آپ نے انتخاب کیا تھا جو ہم نے آپ کی نظر کی. اور اب ہم چل رہے ہیں، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، کیونکہ ابھی ہمیں ایوب چوہان صاحب کا تحفہ ان کی نظر کرنا ہے، اور اس کے بعد نارتھ ہالٹ لندن میں موجود شہریار صاحب کی غزل ان کی نظر کرنی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عزت رکھے گا اور ہم تمام احباب کی خواہشات کو اور پسند کو پورا کر پائیں گے. چلتے ہیں اولڈہم، جہاں موجود ہیں محمد ایوب چوہان صاحب، جنہیں رضوان رضوی اور ان کی شریک حیات امرین زہرا کاظمی نے محبت بھرا سلام بھیجا ہے. تحفہ حاضر ہے، قبول کیجیے.

دوستو اس کے ساتھ ہی غزل اس نے چھیڑی اب اختتام پذیر ہوا. بے انتہا شکریہ ان احباب کا کہ جنہوں نے تشریف لا کر ہمارے پروگرام کی عزت و توقیر میں اضافہ کیا. پروگرام کا آخری تحفہ غزل اس نے چھیڑی کا ہم نظر کر رہے ہیں نارتھ ہالٹ لندن میں موجود جناب شہریار صاحب اور ان کے اہل خانہ کے. یوں ہمارا پروگرام اب اختتام پذیر ہوا. اللہ تعالیٰ شہریار صاحب آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے, نظر بد سے بچائے اور ہنستا مسکراتا یہ خاندان اللہ تعالیٰ یوں ہی سلامت و تا قیامت رکھے. آپ کی غزل کے ساتھ ہی پروگرام اختتام کر رہے ہیں پروگرام کا. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. محبتوں کے پیغمبر رفعت عباس کو اب اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں۔
4: نمبر ون ایشین کمیونٹی ریڈیو، برادفورڈ ایشین ریڈیو، آن 1413 AM، DAB+، موبائل ایپ، اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk۔ This is Bradford Asian Radio.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
10: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
11: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
12: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD88DR، ٹیلیفون 07885-428-349، ادر برانچ مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
11: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
12: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹ کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
11: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹ ڈائٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے، اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078۔
7: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
7: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
11: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
12: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
11: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
12: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
11: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8ATY,
12: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
13: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मूत्र रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम मैं मूत्र रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। मैं मूत्र रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, मैं मूत्र रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, मैं मूत्र रिजवी।
4: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
5: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
6: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
7: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔